0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: ای فدای تو هم دل و هم جان، ای نزار رهت همین و همان، دل فدای تو چون توی دل بر، جان نزار تو چون توی جانان، دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آن.

ای فدای تو هم دل و هم جان، بین زار رهت امین و همان. دل فدای تو چون تو ای دلبر، جان زار تو چون تو ای جانان. دل رهاندن ز دست تو مشکل، جان فشاندن به پای تو آسان. راه وصل تو راه پر آشیب، درد عشق تو درد بی درمان.

هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست فرادادی و آیین سروری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، خواجه خود روش بند پروری داند. بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی بچه ای شیفه پری داند. هزار نکته باریک طرز مو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. ندار نقطه بینش زخار توست مرا، که قدر گوهر یک دانه گوهری داند. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه، که لطف طبع